Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, voščil italijanskemu predsedniku Mattarelli za rojstni dan. Papeževo video sporočilo za 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije. Papeževa poslanica za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Papež Leon 14. je poslal video sporočilo na 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije, ki poteka od 20. do 26. julija, pod temo Klic sinodalnemu spreobrnenju in poslanstvo, da smo mostovi in graditelji mostov v Aziji. Združuje predstavnike 22 škofovskih konferenc članic Zveze in cerkvenih jurisdikcij. Več kot 120 kardinalov in škofov vse Azije se je zbralo na tednu molitve, razločevanja in premišljevanja o poslanstvu cerkve po vsej celini.
4: Dear brothers and sisters in Christ,
3: dragi bratje in sestre v Kristusu,
4: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
3: Prisrčno pozdravljam vse, ki sodelujete na plenarnem zasedanju Zveze škofovskih konferenc Azije v Jakarti. Ko ste se zbrali, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo življenje in prihodnost katoliške cerkve v Aziji, vam zagotavljam svojo duhovno bližino in molim, da bi Sveti Duh navdihoval in vodil čas, ki ga boste preživeli skupaj. Tema, ki ste jo izbrali za vašo plenarno zasedanje, zajema navdih iz Jezusove besed Natanaelu. Še kaj večjega, kot to boš videl. Ko je Gospod poklical Filipa in Natanaela, naj hodita za njim in postaneta njegova učenca, namiguje nase kot edinega srednika med Bogom in človeštvom. Kot njegovi današnji učenci vemo, da Jezus ni le vir našega občestva z Bogom, ampak tudi našega občestva drug z drugim. V nedavno objavljeni okrožnici Magnifica Humanitas sem zapisal, da ima krščanska solidarnost svoj vir v Kristusovi skrivnosti in se rodi iz našega občestva v zakramentih, zlasti v Evharistiji. Zaradi tega vas želim opogumiti, da v svojih krajevnih cerkvah še naprej spodbujate evharistično duhovnost, oziroma duhovnost cerkvene edinosti, ki temelji na ljubezni, izvirajoči iz Gospodovega daru o Evharistiji. Zato želim, da se vezi občestva znotraj krajevnih cerkva in med njimi okrepijo in postanejo vedno večje znamenje Božje navzočnosti v vaših državah, kar vam bo pomagalo, da boste lahko skupaj gradili mostove po vsej Aziji. Dragi prijatelji, ko vas se in vaše delo izročam pri prošnji Blažene Device Marije, Matere Cerkve, na vas iz vsega srca kličem Gospodova darova, modrosti in moči.
4: And may the blessing of Almighty God,
3: in blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.
4: Amen.
0: Papež Leon 14. je italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli ob njegovem 85. rojstnem dnevu, ki ga je obhajal 23. julija, poslal telegram. Zagotovil mu je svojo molitev za visoko poslanstvo, ki ga opravlja v službi ljudstva, ter ga izročil pri prošnji svetega Frančiška Asiškega in svete Katarine Sijenske, zavetnikov Italije. Sveti oče je predsedniku izrazil hvaležnost za nenehno pozornost, s katero spremlja cerkveno in družbeno življenje v Italiji. Skupaj z voščilom je njemu, vsem družinskim članom, sodelavcem in dragi Italiji podelil tudi apostolski blagoslov. Papež Leon 14. je predsednika v palači na Kvirinalu obiskal 14. oktobra lani. V svojem govoru se je osredotočil na multilateralizem in podporo družinam v Evropi, kjer je rodnost v znatnem upadu. Dotaknil se je tudi trenutnih vojn po svetu in pozval naj se nadaljujejo prizadevanja za ponovno vzpostavitev miru ter spodbudil k uveljavljanju načel pravičnosti, enakopravnosti in sodelovanja med narodi. Mattarella pa je ob isti priložnosti izpostavil delovanje svetega očeta Leona 14., v središču katerega sta človeška oseba in dialog.
3: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim. Dragi bratje in sestre, po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrn dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih, molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakemu teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemilive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi, ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoči iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzkliknete. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 17. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve knjige Kraljev, tretje poglavje, peta ter od 7. do 12. vrstice. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel, prosi, kaj naj ti dam? Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika, namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem, kako odhajati in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel, ker si prosil za to in nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnost za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebe enakega pred tabo in ne bo ostal tebe enak za tabo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 28. do 30. vrstice. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 44. do 52. vrstice. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto njivo. Nadalje je nebeško kraljestvo tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre, proda vse, kar ima in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vsake vrste. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zubmi. Ste razumeli vse to? Rekli so mu, Smo. On pa jim je dejal, zato je vsak pismuk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je skriti zaklad na nivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z nivo tako, da ga plačamo. Saj ne moremo imeti nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetne. To še bolj podrobno razloži sveti Gregor Veliki. To nivo kupi tisti, ki se potem, ko je prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroti vsako svetno željo za skezo, zaradi nebeške domovine. Origen zaključi misel o zakladu na nivi z besedami. Božje kraljestvo bo dano tistemu, ki bo v moči svoje vere kupil nivo s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel. Origen pravi, da je dragoceni biser, Kristus Bog, živa beseda, ki je nad dragocenimi besedili in mislimi postave ter prerokov. Sveti Hilarij iz Poatjeja in sveti Peter Krizolog pravita, da vernik išče edini biser večnega življenja s tem, ko se odpove vsemu drugemu. Teodor iz Mopsuestija razlaga, da so mnogi med tistimi, ki so popolnoma oddaljeni od vere, v moči božanske milosti takoj prepoznali Kristusovo moč in so s prezirom zavrgli vse, kar so imeli, da bi težili samo k njemu. Sveti Gregor Veliki povzame misli o tej priliki. Po ljubezni postanemo neobčutljivi za zunanje in zemeljske stvari. O tretji priliki sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, kraljestvo je podobno mreži potopljeni vse do zadnje globine morja zato, da potegne ven vse tiste, ki so bili tam zamotani. Sveti Gregor Veliki razlaga, da mreža vere zajame skupaj tako dobre kot slabe ribe. Origen pa pravi, da raznovrstnost zajetih rib v mreži predstavlja poklicana ljudstva z vsega sveta. Sveti Hilarij iz Poatjeja ter sveti Ciril Aleksandrijski trdita, da Jezus imenuje svoje učence pismuki zato, ker so razumeli vrednost novega in starega, ki ga vsebujeta evangelij in postava. Origen pa pravi, da pismuk postane učenec tedaj, ko je z branjem pisem razumel vodne pojme, ter se začenja vzpenjati k tistim duhovnim resničnostim, ki se jim pravi nebeško kraljestvo. Sveti Avguštin in sveti Gregor Veliki dodajata, staro ni odstranjeno, temveč je dano v zaklad, da pismuk, ki je poučen o Božjem kraljestvu, iz svojega zaklada ne bi prinašal samo novo ali staro, temveč povezavo, ki je med njima. Misli Benedikta XVI. Današnje bogosluže nam obberilo iz stare zaveze predstavili kralja Salomona, Davidovega sina in njegovega naslednika. Predstavi nam ga na začetku njegovega kraljevanja, ko je bil še zelo mlad. Sprejel je namreč zelo zahtevno nalogo. Tako je s tem veliko odgovornost otežila ramena mladega vladarja. On je torej prosil Boga, naj mu da poslušno srce. Kaj torej pomeni ta izraz? Vemo, da v svetem pismu srce ne pomeni samo telesnega dela, ampak pomeni tudi središče človekove osebe, kjer so navzoči njegovi nameni in sodbe. Misli papeža Frančiška. Jezusov govor o prilikah. Vsebuje jih 7 v 13. poglavju Matejevega evangelija. Se danes zaključi s 3 podobami. Skritim zakladom, z dragocenim biserom in ribjo mrežo. Ostavil se bom pri prvih dveh, ker poudarita odločitev protagonistov prodati vse, da dobita to, kar sta odkrila. V prvem primeru gre za kmeta, ki je slučajno naletel na skriti zaklad na njivi, kjer je delal, ker ni

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom. Naučiti se moramo prepoznati, kar je res pomembno. Sveti oče pozval, naj se prekinejo napadi na Bližnjem vzhodu in se odpre prostor za dialog. Leon XIV. Mladim Perujcem, svojim svetim oporom, služite pozabljenim. Sveti oče portugalski mladini, nikoli ne nehajte sanjati o svetu miru in bratstva. 10 let po umoru duhovnika Hamela, njegova smrt je seme odpuščanja in dialoga.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
3: V središču Jezusovega oznanjevanja je skrivnost Božjega kraljestva, ki ga današnji evangelij primerja z biserom in zakladom. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel podanski nagovor med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 17. nedeljo med letom.
4: Le parabole lasciano intendere.
3: Prilike pomagajo razumeti presenečenje tistih, ki najdejo nekaj, o čemer niso mogli niti misliti. Tako da se prodaja ali zapustitev vsega ne zdi več kot odpoved, ampak kot pridobitev. Evangelisti namreč že od prvi strani Jezusov klic, naj gredo za njim, opisujejo kot nekaj nezadržnega. Vsekakor svoboden, vendar nujen in sposoben izvati takojšen odziv, ki ga vodi hrepenenje. To je prvi pomembni vidik načina, kako je Bog blizu in se pusti najti. Srečanje z njegovim kraljestvom je preobrat, ki življenja ne omejuje, ampak ga razširja. Če se sedaj karkoli spremeni, se zaradi več možnosti in ne zaradi manj. Obstaja pa še drug vidik, za katerega se zdi, da mu Jezus pripisuje velik pomen. Človek, ki najde zaklad skrit na njivi, je verjetno kmet. Medtem ko veliko dragocenost bisera prepozna nek trgovec, morda popotnik. Sledita drugi dve priliki, v katerih nastopajo ribiči in pismuk, ki je izveden za staro in novo. Obstajajo tudi druge prilike, v katerih je kraljestvo mogoče ozreti v ženi, ki je zamesila testo, in v drugi, ki pospravlja hišo. V kralju, ki načrtuje vojno, v človeku, ki načrtuje stolp, v oskrbnikih, ki upravljajo plačila ali naložbe. V pastirjih in kmetih. Skratka, Božje kraljestvo razkriva svojo neizrekljivo lepoto po različnih poteh. Vendar vse, moške in ženske, mlade in stare, revne in bogate, kliče k temeljiti prenovi. Vsi ga lahko razumejo in jih privlači. Tudi danes je cerkev skupnost ljudi, ki se razlikujejo po poreklu, po kulturi, po sposobnostih, po stopni odgovornosti. Vsi pa so poklicani, da se prepoznajo kot eno v Jezusu Kristusu. On je skriti zaklad, dragoceni biser, mreža, ki zbira razkropljene. Od začetka je namreč Jezus poklical in zbral okoli sebe ljudi, ki se sicer ne bi nikoli srečali. Ravno na ta način je pokazal, da Bog ne gleda na osebo in da je njegova izbira izraz posebne ljubezni, zlasti do majhnih in zavrženih. Bratje in sestre, ostane nam samo še to, da prosimo za dar, za tistega, za katerega je prosil mladi kralj Salomon. Gre za dar razlikovanja bisera, ki ima veliko vrednost, prepoznavanja zaklada, za katerega je vredno prodati vse. Medtem, ko nam potrošniška industrija spreminja okus, ko vzbuja vedno nove potrebe, da bi nam potem prodala odgovore, ki nas ne nasitijo in nam včasih celo zastrupljajo srce, se moramo naučiti prepoznati tisto, kar je v resnici pomembno. Zaklad našega odnosa z Bogom, ki nas odpira za veselje in nam pomaga bolje živeti odnose med nami. Priprošnja Marije, ki je sedež modrosti, naj usmeri naše življenjske želje k Jezusu, da se bodo mogle v polnosti uresničiti.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Papež Leon XIV. Je po molitvi in blagoslovo na 17. nedeljo med letom spomnil, da je bil v soboto v Libanonu beatificiran Elias Huajek, antiohijski patriarh Maronitov. Nadalje sveti oče dejal, da z zaskrbljenostjo spremlja vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi. Ponovil je tudi svoj poziv, naj se prekinejo napadi in se odpre prostor za dialog ter diplomacijo na Bližnjem vzhodu. Papež je tudi izrazil bližino vsem, ki trpijo zaradi požaru in tistim, ki jih gasijo.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: draghi bratri e sestre,
4: ieri in Libano è stato beatificato Elia Oiek.
3: Ucerebio u Libanono beatificiran Elias Hoiek, antiohijski patriarh maronito od leta 1899 do 1931, ustanovitelj kongregacije maronitskih sester svete družine. Maronitsko cerkev je vodil več kot 30 let z veliko predanostjo in pastoralno občutljivostjo. Kot mož dialoga in upanja je bil sijajen zgled cerkvenega, družbenega in političnega vodenja, tako zelo, da so ga imenovali oče velikega Libanona. Naj molitve in priprošnja novega blaženega vedno spremljajo maronitske vernike po vsem svetu in naj izprosijo dar miru za vse libanonsko ljudstvo, ki mi je tako drago. Zaskrbljenostjo spremljam vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi, katerega žrtve so bili v zadnjem času številni civilisti, tako na Zahodnem bregu kot v Gazi. Iskreno pozivam k vrnitvi k pogajanjem o pravični politični rešitvi, ki bo temeljila na enakem dostojanstvu in pravica vsakega človeka, ter zavrnitvi novih vojaških akcij in enostranskih odločitev, zlasti tisti, ki kršijo spoštovanje statusa quo svetih krajev vseh vir. Ponavljam tudi svoj odločen poziv glede razmer na Bližnjem vzhodu, kjer so okrepljene vojaške operacije prinesle nasilje in uničenje, resno ogrozile življenje številnih civilistov in poslabšale pomankanje pitne vode ter elektrike. Iz globine srca pozivam vse vpletene strani, naj prekinejo napade in nujno ponovno odprejo prostor za dialog ter diplomacijo, da bi čim prej dosegli tako želeni mir za celotno regijo. Še naprej molimo za vse ljudi sveta, ki trpijo zaradi vojne. Naj se Gospod dotakne src in razsvetli misli odgovornih, da bi kmalo dosegli spravo in mir. Glede na uničujoče požare, ki so nedavno prizadeli različne dele Francije in Španije, izražam svojo bližino in vse vabim k molitvi za prizadete in za delo reševalcev. Danes obhajamo šesti svetovni dan starih staršev in starejši, katerega tema so besede preroka Izaija. Nikoli te ne bom pozabil. Skupaj se zahvalimo Gospodu za dar, ki so starejši ljudje za cerkev in družbo, ter se prizadevajmo, da bomo spoštovali in cenili njihovo dragoceno vlogo, ter jim vedno namenjali ustrezno pozornost in pomoč.
4: La giusta attenzione e assistenza.
3: Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo mladim prelature Čota in Kuterva v Peruju ob drugem škofijskem dnevu, ki je bil v soboto 25. julija.
0: Queridos jóvenes de la prelatura de Čota y Kuterva.
3: Dragi mladi iz prelature Čota in Kuterva, v neizmerno veselje mi je, da lahko nagovorim vse vas, ki ste zbrani v čutoviti deželi Kuterva, da obhajate ta drugi škofijski dan mladih. Kako lepo je vedeti, da ste se zbrali iz 18 župni prelature, da bi med seboj podelili vero v Jezusa Kristusa. Dragi mladi, vi ste Kristusova mladina in vaše letošnje geslo to pove popolnoma jasno. Poklicani, da bi ljubili, poslani, da bi služili. Jezus ne želi mladih na kauču, dremavih in zleknjenih v obdobju miselnosti. Vedno se je delalo tako. Cerkev Čotu in Kutervu potrebuje vašo sveto upornost, vašo čisto energijo, vašo željo, da resničnost bolečine spremenite v prostore upanja. Prisluhnite klicu, da bi bili misionarji v svojih šolah, univerzah, na vaših ulicah in podeželju. Služite z veseljem, zlasti najbolj pozabljenim, kajte tam najdemo Jezusov trpeč obraz. Izročam vas Device Mariji, naše Gospe v nebo vzeti, zavetnici Kuterva. Naj vas vedno varuje in vodi. Želim vam lep dan in naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride na vas in na vas vedno ostane.
0: Amen.
3: V videu sporočilo za srečanje Rejoice. Veselite se, Narodni dan mladih v Lamego na Portugalskem, ki je potekal od 24. do 26. julija, papež Leon XIV. Upeva posebne karizme nove generacije, žejo po resnici, lakoto po pravičnosti in zavračanje zadovolitve z minljivimi vrednotami.
4: Queridos jóvenes,
3: dragi mladi,
4: alegraivos sempre no Señor.
3: Veselite se v Gospodu zmeraj, tam v Lamego in povsod, v vaših družinah, šolah, župnijah, v gibanjih in različnih mladinskih skupinah, ki jim pripadate. Veselite se v Gospodu skupaj z vašimi škofi in odgovornimi, ki spremljajo vas in veliko drugih mladih na Portugalskem. Veselite se z njimi, ki vam pomagajo rasti v veri in odpirati vrata srca Kristusu, poti, resnici in življenju. Z veseljem sem izvedel, da si prizadevate, da bi plamen svetovnega dneva mladi 2023 ohranili prižgan. To so bili sijajni in radostni dnevi, zaradi sloge med vsemi, zaradi sozvočja med različnimi jeziki in kulturami, predvsem pa zaradi močnega srečanja z Gospodom Jezusom in zaradi izkustva čudovitih stvari, ki jih živi Kristus uresničuje, ko se zberemo v njegovem imenu. On je z nami in on je razlog našega veselja. On je vir naše enosti. In ilo uno unum. Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu. Doživetje Lizbone sem lahko podoživel pred enim letom, v času jubileja, pa tudi nedavno na apostolskem potovanju v Španijo. Biti z mladimi je vedno nekaj posebnega, saj je navdušenje vaše vere nalezljivo. Ljubezen, ki jo izkazujete Kristusu, je tolažilna. Čudovito je v naših dneh videti mlade, kot ste vi, polne vere in to brez strahu povedo. Lepo je ugotoviti, da vas globoko žeja po resnici in jo iščete z iskrenim srcem. Lepo je videti, da ste lačni pravičnosti in ljubezni in se ne zadovolite z minljivimi vrednotami. Lepo je opazovati, da ljubite lepoto, zlasti to tako starodavno in tako novo lepoto, ki je naš Bog, ki nas čaka v globinah našega bitja. S tem pozdravom vas torej želim spodbuditi, da greste naprej. Ena od značilnosti mladih je, da so nemirni. Ne bojte se nemira, ki ga doživljate v sebi. Izkoristite njegov vzgib, da se boste še bolj pridružili Kristusu in pričevali za vrednote Evangelija. Trdno zasidrani v Jezusovi besedi, ob vsakodnevnem branju Evangelija, nikoli ne nehajte sanjati dežele, kjer boste mir in bratstvo. Nikoli ne nehajte gledati na svet z začudenjem in se spoprijemati s prihodnostjo z lučjo upanja. Dragi mladi, ne pustite, da bi vam karkoli in kdorkoli ukradel upanje. Spodbujam vas tudi, da izkoristite to, kar vas vznemirja, in da v trenutkih molitve in tišine v pogovoru z Bogom vprašate njega. Gospod, kaj hočeš, da storim v cerkvi in v svetu? Kakšen je moj poklic? Me kličeš, naj ustanovim družino v zakonu? Ali me kličeš k duhovniškemu življenju ali k redovniškemu življenju? To so vprašanja, ki si jih morate zastaviti, ne da bi pozabili na gotovost, ki daje enotnost našemu notranjemu življenju, da nas Bog vedno kliče, da bi bili sveti. In svetniki so globoko človeški, bodite torej človeški, kot je to Kristus, in zagotovo boste ta svet spremenili na bolje. Naj vam pri tem pomaga Fatimska Mati Božja, Mati dobrega sveta. Dragi prijatelji, na vas in na vse mlade na Portugalskem, na vaše pastirje in na vaše odgovorne za mladinsko pastoralo, kličem obilje nebeških milosti. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Prijetno nadaljevanje tega radostnega srečanja v mesto Lamego. In upam, da vas bom avgusta 2027 videl v Seulu.
1: 26. julija je minilo 10 let od umora duhovnika Žaka Amela v župniji Saint-Étienne-du-Rouvray na severu Francije. Ob tej obletnici so v državi potekale različne spominske slovesnosti, medverske pobude, v središču katerih je medsebojno spoznavanje med kristjani in muslimani, pa tudi razstave, molitve ter druženja. Kardinal Jean-Marc Avelin, predsednik francoske škofovske konference, je v nedeljo daroval sveto mašo, ki so jo prenašale javne televizijske postaje. Za mlade generacije je danes pomembno ohranjanje spomina, vendar pa je treba prav tako poudariti, da so se v zadnjih 10 letih odnosi med kristjani in muslimani v Franciji razvili, čeprav jih čaka še dolga pot. Več o tem je v intervjuju za Vatican News povedal dominikanec Jean-François Bour, direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani. Na vprašanje, kako je smrt duhovnika Amela prispevala k napredku dialoga med islamom in krščanstvom, je odgovoril, da se v Franciji dialog med kristjani in muslimani ne more omejiti zgolj na vljudnostne odnose, niti pred letom 2016. Odnos se je vzpostavil v 50. letih prejšnjega stoletja. Cerkev v Franciji je že leta 1973 ustanovila službo posvečeno odnosom z muslimani. Na ta način je kristjanom, zlasti katoličanom, želela omogočiti poglobljeno poznavanje islama ter bolje razumeti kompleksnost muslimanske zgodovine in podrobnosti muslimanske vere. Resnični preobrat pa se je zgodil okoli leta 2001 oziroma po napadu na svetovni trgovinski center v New Yorku. Od tistega trenutka dalje se je skušalo razumeti, zakaj obstajajo tokovi, ki se odločajo za teroristično nasilje, in se je začelo obsežno razmišljanje. V nadaljevanju je direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani spregovoril o spremembah in novem pristopu po preobratu leta 2001 in po terorističnih napadih v Franciji v letu 2010. Po njegovih besedah je med muslimani prišlo do nekakšnega električnega šoka. Mnogi so trpeli, saj od prejšnjih generacij niso prejeli nauka o islamu, ki bi spodbujal nasilje ali kaos. Nenadoma so spoznali, da obstajajo džihadistična oziroma teroristična gibanja. Po umoru duhovnika Amela so v Pariz prišle delegacije predstavnikov na najvišji ravni, da bi se pogovorile s škofi ter se odpravile na kraj umora, da bi izrazile sožalje in obsodile napad. Med njimi je bil tudi generalni tajnik Svetovne islamske lige, ki se je skupaj s tamkajšnjim škofom udeležil molitvenega bdenja. Ti dostojanstveniki in mnogi drugi muslimani so razumeli, da je bilo treba začeti novo fazo v procesu, ki je že potekal in v okviru katerega so bili kristjani na splošno precej proaktivni. Razumeli so, da je potrebno razviti drugačno sporočilo. Večkrat tudi preprosti ljudje rečejo, da se v tem nasilju ne prepoznajo in jih ne predstavlja. Pater Bur je dejal, da je bil zelo ganjen, ko je musliman naslikal in podaril sliko, na kateri je upodobljen duhovnik Jacques Amel med pridigo v svoji cerkvi. Prav tako so nekateri muslimani na njegov grob položili cvetje. Zatem je dominikanec pojasnil, zakaj je pomembno ohranjati spomin na umorjenega duhovnika. Po 10 letih se namreč mnogim mladim njegov umor morda zdi kot abstrakten in oddaljen dogodek. Dejal je, da gre za kompleksen vidik. Kot so muslimani dobro razumeli, ni šlo samo za tragedijo ob smrti človeka, ampak je pomembno tudi dejstvo, da je bil umorjen med molitvijo. Mnogi muslimani so izrazili svoje ogorčenje nad tem nasiljem. Pri mnogih mladih kristjanih v današnji Franciji je opazna določena zmedenost. Tako v krščanskem svetu kot tudi med nekristjani vlada nekakšna tesnoba, ki se je razširila do te mere, da vpliva na politično ozračje v državi. Zato je vzgojni izziv zelo pomemben. Sporočilo o dialogu, odpuščanju in spravi, ki ga cerkev v Franciji spodbuja vse od Amelovega umora dalje, je tudi presenetilo in močno pomirilo francoske oblasti. O islamu in islamsko-krščanskem dialogu v Franciji se razmišlja že desetletja in ne šele od leta 2016. Cerkev v Franciji pa prav tako opozarja, da niso vsi muslimani odgovorni za smrt duhovnika Amela, niti za vsa teroristična dejanja, ki so jih storili tisti, ki so zapadli v to pogubno ideologijo. Ob koncu intervjuja pa je direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani odgovoril na vprašanje glede ovir na poti medverskega dialoga 10 let po tragediji umora. Oviro vidi predvsem v miselnosti, da v času, v katerem se soočamo s številnimi izzivi, ki ne zadevajo več le medverskega dialoga, obstajajo druge stvari, ki jih je potrebno storiti. Včasih pride do skušnjave, da bi se zatekli k nekakšni obliki upora in bi svoje krščansko življenje ali evangelizacijo spremenili v trdnjavo proti muslimanom, je dejal Pater Bur in vse spodbudil, da bi danes zavihali rokave in verjeli, da se lahko pogovarjamo in razumemo. Po njegovem mnenju je potrebno v ta proces vložiti več prizadevanja in predanosti.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom. Naučiti se moramo prepoznati, kar je res pomembno. Sveti oče pozval, naj se prekinejo napadi na Bližnjem vzhodu in se odpre prostor za dialog. Leon XIV. Mladim Perujcem, svojim svetim uporom, služite pozabljenim. Sveti oče portugalski mladini, nikoli ne nehajte sanjati o svetu miru in bratstva. 10 let po umoru duhovnika Hamela, njegova smrt je seme odpuščanja in dialoga.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
3: V središču Jezusovega oznanjevanja je skrivnost Božjega kraljestva, ki ga današnji evangelij primerja z biserom in zakladom. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel podanski nagovor med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 17. nedeljo med letom.
4: Le parabole lasciano intendere.
3: Prilike pomagajo razumeti presenečenje tistih, ki najdejo nekaj, o čemer niso mogli niti misliti. Tako da se prodaja ali zapustitev vsega ne zdi več kot odpoved, ampak kot pridobitev. Evangelisti namreč že od prvi strani Jezusov klic, naj gredo za njim, opisujejo kot nekaj nezadržnega. Vsekakor svoboden, vendar nujen in sposoben izvati takojšen odziv, ki ga vodi hrepenenje. To je prvi pomembni vidik načina, kako je Bog blizu in se pusti najti. Srečanje z njegovim kraljestvom je preobrat, ki življenja ne omejuje, ampak ga razširja. Če se sedaj karkoli spremeni, se zaradi več možnosti in ne zaradi manj. Obstaja pa še drug vidik, za katerega se zdi, da mu Jezus pripisuje velik pomen. Človek, ki najde zaklad skrit na njivi, je verjetno kmet. Medtem ko veliko dragocenost bisera prepozna nek trgovec, morda popotnik. Sledita drugi dve priliki, v katerih nastopajo ribiči in pismuk, ki je izveden za staro in novo.

0: obstajajo tudi druge prilike, v katerih je kraljestvo mogoče ozreti v ženi, ki je zamesila testo, in v drugi, ki pospravlja hišo, v kralju, ki načrtuje vojno, v človeku, ki načrtuje stolp, v oskrbnikih, ki upravljajo plačila ali naložbe, v pastirjih in kmetih. Skratka, Božje kraljestvo razkriva svojo neizrekljivo lepoto po različnih poteh, vendar vse, moške in ženske, mlade in stare, revne in bogate, kliče k temeljiti prenovi. Vsi ga lahko razumejo in jih privlači. Tudi danes je cerkev skupnost ljudi, ki se razlikujejo po poreklu, po kulturi, po sposobnostih, po stopnji odgovornosti. Vsi pa so poklicani, da se prepoznajo kot eno v Jezusu Kristusu. On je skriti zaklad, dragoceni biser, mreža, ki zbira razkropljene. Od začetka je namreč Jezus poklical in zbral okoli sebe ljudi, ki se sicer ne bi nikoli srečali. Ravno na ta način je pokazal, da Bog ne gleda na osebo in da je njegova izbira izraz posebne ljubezni, zlasti do majhnih in zavrženih. Bratje in sestre, ostane nam samo še to, da prosimo za dar, za tistega, za katerega je prosil mladi kralj Salomon. Gre za dar razlikovanja bisera, ki ima veliko vrednost, prepoznavanja zaklada, za katerega je vredno prodati vse. Medtem, ko nam potrošniška industrija spreminja okus, ko vzbuja vedno nove potrebe, da bi nam potem prodala odgovore, ki nas ne nasitijo in nam včasih celo zastrupljajo srce, se moramo naučiti prepoznati tisto, kar je v resnici pomembno. Zaklad našega odnosa z Bogom, ki nas odpira za veselje in nam pomaga bolje živeti odnose med nami. Priprošnja Marija, ki je sedež modrosti, naj usmeri naše življenjske želje k Jezusu, da se bodo mogle v polnosti uresničiti.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Papež Leon XIV. Je po molitvi in blagoslovo na 17. nedeljo med letom spomnil, da je bil v soboto v Libanonu beatificiran Elias Huajek, antiohijski patriarh Maronitov. Nadalje sveti oče dejal, da z zaskrbljenostjo spremlja vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi. Ponovil je tudi svoj poziv, naj se prekinejo napadi in se odpre prostor za dialog ter diplomacijo na Bližnjem vzhodu. Papež je tudi izrazil bližino vsem, ki trpijo zaradi požaru in tistim, ki jih gasijo.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: ieri in Libano è stato beatificato Elia Oijek.
0: Včeraj je bil v Libanonu beatificiran Elias Huajek, antiohijski patriarh Maronito od leta 1899 do 1931, ustanovitelj kongregacije Maronitskih sester svete družine. Maronitsko cerkev je vodil več kot 30 let z veliko predanostjo in pastoralno občutljivostjo. Kot mož dialoga in upanja je bil sijajen zgled cerkvenega, družbenega in političnega vodenja, tako zelo, da so ga imenovali oče velikega Libanona. Naj molitve in priprošnja novega blaženega vedno spremljajo maronitske vernike po vsem svetu in naj izprosijo dar miru za vse libanonsko ljudstvo, ki mi je tako drago. Zaskrbljenostjo spremljam vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi, katerega žrtve so bili v zadnjem času številni civilisti, tako na Zahodnem bregu kot v Gazi. Iskreno pozivam k vrnitvi k pogajanjem o pravični politični rešitvi, ki bo temeljila na enakem dostojanstvu in pravica vsakega človeka, ter zavrnitvi novih vojaških akcij in enostranskih odločitev, zlasti tisti, ki kršijo spoštovanje statusa quo svetih krajev vseh vir. Ponavljam tudi svoj odločen poziv glede razmer na Bližnjem vzhodu, kjer so okrepljene vojaške operacije prinesli nasilje in uničenje, resno ogrozile življenje številnih civilistov in poslabšale pomankanje pitne vode ter elektrike. Iz globine srca pozivam vse vpletene strani, naj prekinejo napade in nujno ponovno odprejo prostor za dialog ter diplomacijo, da bi čim prej dosegli tako želeni mir za celotno regijo. Še naprej molimo za vse ljudi sveta, ki trpijo zaradi vojne. Naj se Gospod dotakne src in razsvetli misli odgovornih, da bi kmalo dosegli spravo in mir. Glede na uničujoče požare, ki so nedavno prizadeli različne dele Francije in Španije, izražam svojo bližino in vse vabim k molitvi za prizadete in za delo reševalcev. Danes obhajamo šesti svetovni dan starih staršev in starejših, katerega tema so besede preroka Izaija, nikoli te ne bom pozabil. Skupaj se zahvalimo Gospodu za dar, ki so starejši ljudje za cerkev in družbo. Ter se prizadevajmo, da bomo spoštovali in cenili njihovo dragoceno vlogo, ter jim vedno namenjali ustrezno pozornost in pomoč.
1: La giusta attenzione e assistenza.
0: Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo mladim prelature Čota in Kutervo v Peruju ob drugem škofijskem dnevu, ki je bil v soboto 25. julija.
2: Queridos jóvenes de la prelatura de Čota y Kutervo.
0: Dragi mladi iz prelature Čota in Kutervo, v neizmerno veselje mi je, da lahko nagovorim vse vas, ki ste zbrani v čutoviti deželi Kutervo, da obhajate ta drugi škofijski dan mladih. Kako lepo je vedeti, da ste se zbrali iz 18 župni prelature, da bi med seboj podelili vero v Jezusa Kristusa. Dragi mladi, vi ste Kristusova mladina in vaše letošnje geslo to pove popolnoma jasno. Poklicani, da bi ljubili, poslani, da bi služili. Jezus ne želi mladih na kavču, dremavih in zleknjenih v obdobju miselnosti. Vedno se je delalo tako. Cerkev Čotu in Kutervu potrebuje vašo sveto upornost, vašo čisto energijo, vašo željo, da resnično z bolečine spremenite v prostore upanja. Prisluhnite klicu, da bi bili misionarji v svojih šolah, univerzah, na vaših ulicah in podeželju. Služite z veseljem, zlasti najbolj pozabljenim, kajti tam najdemo Jezusov trpeč obraz. Izročam vas Device Mariji, naše Gospe v nebo vzeti, zavetnici Kuterva. Naj vas vedno varuje in vodi. Želim vam lep dan in naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride na vas in na vas vedno ostane.
2: Amen.
0: V videu sporočilo za srečanje Rejoice. Veselite se, Narodni dan mladih v Lamego na Portugalskem, ki je potekal od 24. do 26. julija, papež Leon XIV. Upeva posebne karizme nove generacije, žejo po resnici, lakoto po pravičnosti in zavračanje zadovolitve z minljivimi vrednotami.
1: Queridos jóvenes,
0: dragi mladi,
1: alegrai vos sempre no Señor.
0: Veselite se v Gospodu zmeraj, tam v Lamego in povsod, v vaših družinah, šolah, župnijah, ugibanjih in različnih mladinskih skupinah, ki jim pripadate. Veselite se v Gospodu skupaj z vašimi škofi in odgovornimi, ki spremljajo vas in veliko drugih mladih na Portugalskem. Veselite se z njimi, ki vam pomagajo rasti v veri in odpirati vrata srca Kristusu, poti, resnici in življenju. Z veseljem sem izvedel, da si prizadevate, da bi plamen svetovnega dneva mladi 2023 ohranili prižgan. To so bili sijajni in radostni dnevi, zaradi sloge med vsemi, zaradi sozvočja med različnimi jeziki in kulturami, predvsem pa zaradi močnega srečanja z Gospodom Jezusom in zaradi izkustva čudovitih stvari, ki jih živi Kristus uresničuje, ko se zberemo v njegovem imenu. On je z nami in on je razlog našega veselja. On je vir naše enosti in ilo uno unum. Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu. Doživetje Lizbone sem lahko podoživel pred enim letom, v času jubileja, pa tudi nedavno na apostolskem potovanju v Španijo. Biti z mladimi je vedno nekaj posebnega, saj je navdušenje vaše vere nalezljivo. Ljubezen, ki jo izkazujete Kristusu, je tolažilna. Čudovito je v naših dneh videti mlade, kot ste vi, polne vere in to brez strahu povedo. Lepo je ugotoviti, da vas globoko žeja po resnici in jo iščete z iskrenim srcem. Lepo je videti, da ste lačni pravičnosti in ljubezni in se ne zadovolite z minljivimi vrednotami. Lepo je opazovati, da ljubite lepoto, zlasti to tako starodavno in tako novo lepoto, ki je naš Bog, ki nas čaka v globinah našega bitja. S tem pozdravom vas torej želim spodbuditi, da greste naprej. Ena od značilnosti mladih je, da so nemirni. Ne bojte se nemira, ki ga doživljate v sebi. Izkoristite njegov vzgib, da se boste še bolj pridružili Kristusu in pričevali za vrednote Evangelija. Trdno zasidrani v Jezusovi besedi, ob vsakodnevnem branju Evangelija, nikoli ne nehajte sanjati dežele, kjer boste mir in bratstvo. Nikoli ne nehajte gledati na svet z začudenjem in se spoprijemati s prihodnostjo z lučjo upanja. Dragi mladi, ne pustite, da bi vam karkoli in kdorkoli ukradel upanje. Spodbujam vas tudi, da izkoristite to, ka vas vznemirja, in da v trenutkih molitve in tišine v pogovoru z Bogom vprašate njega: Gospod, kaj hočeš, da storim v cerkvi in v svetu? Kakšen je moj poklic? Me kličeš, ne ustanovim družino v zakonu? Ali me kličeš k duhovniškemu življenju ali k redovniškemu življenju? To so vprašanja, ki si jih morate zastaviti, ne da bi pozabili na gotovost, ki daje enotnost našemu notranjemu življenju, da nas Bog vedno kliče, da bi bili sveti. In svetniki so globoko človeški. Bodite torej človeški, kot je to Kristus, in zagotovo boste ta svet spremenili na bolje. Naj vam pri tem pomaga Fatimska Mati Božja, Mati dobrega sveta. Dragi prijatelji, na vas in na vse mlade na Portugalskem, na vaše pastirje in na vaše odgovorne za mladinsko pastoralo, kličem obilje nebeških milosti. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Prijetno nadaljevanje tega radostnega srečanja v mesto Lamego. In upam, da vas bom avgusta 2027 videl v Seulu.
3: 26. julija je minilo 10 let od umora duhovnika Jacquesa Amela v župniji Saint-Étienne-du-Rouvray na severu Francije. Ob tej obletnici so v državi potekale različne spominske slovesnosti, medverske pobude, v središču katerih je medsebojno spoznavanje med kristjani in muslimani, pa tudi razstave, molitve ter druženja. Kardinal Jean-Marc Avelin, predsednik francoske škofovske konference, je v nedeljo daroval sveto mašo, ki so jo prenašale javne televizijske postaje. Za mlade generacije je danes pomembno ohranjanje spomina, vendar pa je treba prav tako poudariti, da so se v zadnjih 10 letih odnosi med kristjani in muslimani v Franciji razvili, čeprav jih čaka še dolga pot. Več o tem je v intervjuju za Vatican News povedal dominikanec Jean-François Bour, direktor nacionalne službe za odnose z muslimani. Na vprašanje, kako je smrt duhovnika Amela prispevala k napredku dialoga med islamom in krščanstvom, je odgovoril, da se v Franciji dialog med kristjani in muslimani ne more omejiti zgolj na vljudnostne odnose, niti pred letom 2016. Odnose je vzpostavil v 50. letih prejšnjega stoletja. Cerkev v Franciji je že leta 1973 ustanovila službo posvečeno odnosom z muslimani. Na ta način je kristjanom, zlasti katoličanom, želela omogočiti poglobljeno poznavanje islama ter bolje razumeti kompleksnost muslimanske zgodovine in podrobnosti muslimanske vere. Resnični preobrat pa se je zgodil okoli leta 2001 oziroma po napadu na svetovni trgovinski center v New Yorku. Od tistega trenutka dalje se je skušalo razumeti, zakaj obstajajo tokovi, ki se odločajo za teroristično nasilje, in se je začelo obsežno razmišljanje. V nadaljevanju je direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani spregovoril o spremembah in novem pristopu po preobratu leta 2001 in po terorističnih napadih v Franciji v letu 2010. Po njegovih besedah je med muslimani prišlo do nekakšnega električnega šoka. Mnogi so trpeli, saj od prejšnjih generacij niso prejeli nauka o islamu, ki bi spodbujal nasilje ali kaos. Nenadoma so spoznali, da obstajajo džihadistična oziroma teroristična gibanja. Po umoru duhovnika Amela so v Pariz prišle delegacije predstavnikov na najvišji ravni, da bi se pogovorile s škofi ter se odpravile na kraj umora, da bi izrazile sožalje in obsodile napad. Med njimi je bil tudi generalni tajnik Svetovne islamske lige, ki se je skupaj s tamkajšnjim škofom udeležil molitvenega bdenja. Ti dostojanstveniki in mnogi drugi muslimani so razumeli, da je bilo treba začeti novo fazo v procesu, ki je že potekal in v okviru katerega so bili kristjani na splošno precej proaktivni. Razumeli so, da je potrebno razviti drugačno sporočilo. Večkrat tudi preprosti ljudje rečejo, da se v tem nasilju ne prepoznajo in jih ne predstavlja. Pater Bour je dejal, da je bil zelo ganjen, ko je musliman naslikal in podaril sliko, na kateri je upodobljen duhovnik Jacques Amel med pridigo v svoji cerkvi. Prav tako so nekateri muslimani na njegov grob položili cvetje. Zatem je dominikanec pojasnil, zakaj je pomembno ohranjati spomin na umorjenega duhovnika. Po 10 letih se namreč mnogim mladim njegov umor morda zdi kot abstrakten in oddaljen dogodek. Dejal je, da gre za kompleksen vidik. Kot so muslimani dobro razumeli, ni šlo samo za tragedijo ob smrti človeka, ampak je pomembno tudi dejstvo, da je bil umorjen med molitvijo. Mnogi muslimani so izrazili svoje ogorčenje nad tem nasiljem. Pri mnogih mladih kristjanih v današnji Franciji je opazna določena zmedenost. Tako v krščanskem svetu kot tudi med nekristjani vlada nekakšna tesnoba, ki se je razširila do te mere, da vpliva na politično ozračje v državi. Zato je vzgojni izziv zelo pomemben. Sporočilo o dialogu, odpuščanju in spravi, ki ga cerkev v Franciji spodbuja vse od Amelovega umora dalje, je tudi presenetilo in močno pomirilo francoske oblasti. O islamu in islamsko-krščanskem dialogu v Franciji se razmišlja že desetletja in ne šele od leta 2016. Cerkev v Franciji pa prav tako opozarja, da niso vsi muslimani odgovorni za smrt duhovnika Amela, niti za vsa teroristična dejanja, ki so jih storili tisti, ki so zapadli v to pogubno ideologijo. Ob koncu intervjuja pa je direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani odgovoril na vprašanje glede ovir na poti medverskega dialoga 10 let po tragediji umora. Oviro vidi predvsem v miselnosti, da v času, v katerem se soočamo številnimi izzivi, ki ne zadevajo več le medverskega dialoga, obstajajo druge stvari, ki jih je potrebno storiti. Včasih pride do skušnjave, da bi se zatekli k nekakšni obliki upora in bi svoje krščansko življenje ali evangelizacijo spremenili v trdnjavo proti muslimanom, je dejal pater Bur in vse spodbudil, da bi danes zavihali rokave in verjeli, da se lahko pogovarjamo in razumemo. Po njegovem mnenju je potrebno v ta proces vložiti več prizadevanja in predanosti.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.